0: By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
1: Thou have our complete trust, devotion, and love, O the most glorious, three reunited, utmost powerful, God, Timkuotu, and the Son of God.
2: Warm-hearted viewers, we thank you for your company for today's episode titled His Majesty, King Pew of the Friendship World, Part 1 of 3, on Between Master and Disciples. Coming up next is To Know God, We Must Be God, Part 6 of 11, Questions and Answers, on Words of Wisdom in English and Italian, with subtitles in many languages, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May our world soon become a peaceful vegan paradise where both humans and animal people can coexist in peace and understanding.
3: Being vegan, having peace, heaven, Godspeed.
4: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free-of-charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
5: Buy more, no use the telephones, old tablets, anything, the more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly, of course, everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world to help me to save it, okay? Save people.
4: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
5: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligence, and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
4: Please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@folia999/streams, or youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
6: The Buddha teaching is non-violence, no killing. So if you follow that precept, You have to be a vegan. You have to be a vegetarian.
7: 단순한 채식이 아니라 정신적인 의미, 생명에 대한 존중감, 그 다음에 동물에 대한 그 윤리적인 사용 문제, 공존이라는 거죠. 모든 생명체는 함께 어우러져서 살 수 있다. 또 우리가 불교는 윤회사상, 인과응보를 따지기 때문에 누군가의 살을 내가 먹으면 반드시 갚아줘야 된다는 게 있거든요.
8: 과자에 있고 과나오 대모 대통 được. Nên nhắc kỹ chúng ta ăn chay, còn chưa ăn chay nữa mà có ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh, ôi cái nợ nần đó không biết chừng nào, ăn thịt đó thì dây nợ nó, mà dây nợ nó là phải trả cho nó.
9: Animals is like ourselves, they also appreciates kindness. They also fear death and avoid suffering and also desire happiness. I think we are human beings. We understand what is suffering and what is happiness. And also we are advanced enough to understand that the other animals have that feeling as well.
10: Nếu quý vị đã đi vào những lò sát sinh mà thấy cái cách người ta hạ sát những con gà, những con bò thì có thể, và có thể gọi là chắc chắn là quý vị về sẽ không còn ăn thịt được nữa.
11: で、今一度まず食事から正すと言いますか、肉を食べなかったら人間生きていけないよというのは、これは間違った教えです。で、我々の体が全部穀物野菜で十分生きていけるような、
12: Cho nên cái vấn đề sát sanh á, nó không phải là mang cái tổn thương những cái loài súc sanh đó, mà nó tổn thương đến cái giá trị, cái đạo đức, cái nghĩa cử cao đẹp của con người mà mình đã thực hiện cái pháp của Phật, là một vị đệ tử của Đức Phật, là một người con đã luôn luôn đã trau dồi cái từ bi hỷ xã, đó là cái điều căn bản đối cho cái con người ăn chay.
13: Thì hiện tại ta nghe xong rầm nhầm ngô mát tuân chỉ thôn nên rầm nhầm tôi, thế nên nghe xong cái gì cái thôn này, thế nên ngô sum ngô rồi, thế nên tuân chỉ thôn này nhang chi ngô mát, thế nên nghe xong thế nên tuân chỉ cái thôn này, thế nên ngô sum ngô rồi.
14: Mình muốn sống lại lấy mạng sống của chúng sinh khác nuôi mạng sống của mình, như vậy có hợp lý hay không, có bất công hay không, không có lòng từ, không có công bằng, không có hợp lý. Chúng ta phải quan sát lại cái việc ăn của mình.
15: 不吃众生，戒杀往生九生。我们这个世界才得和平，我们人在这一生的福报，才越来是越增进，越走越光明。
16: It just takes 1 second to decide stopping. Now it doesn't make any huge chaotic change in our life. It's just we eat something else. It's so simple. Can be done instantly. So, less effort for the very big result, ethically, for the animals and the poor people, for the planet, for our own health. It seems a sensible mind should say this is not an extremist perspective, this is a most reasonable and compassionate point of view.
17: I fully embrace this call to all religious leaders to try their very best to convey the importance of abandoning all killing, abandoning all harm, so that we can at least begin to heal this planet, or at the very least heal ourselves.